0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Prosnjeni akni. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo se.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

8. sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Mi smo Salomon. Novice. Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme, dopoldne jasno, popoldne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so pod nanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6 odstotka, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2 odstotna, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8 odstotka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Kakšno vreme nas čaka, danes dopoldne bo še precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Za selitev veleposlaništva v Jeruzalem nujna zelena luč predsednice države. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Več 10 tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta pred enim tednom prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na več kot 1900. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Čist simple.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačaš,
0: dobiš
2: avto
0: na naročje avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naročje avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Topovih 20.
1: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
0: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pilet.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
15: Stopovih 20.
14: Vsako soboto zvečer.
15: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali več kot 3/4 podpisov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Počitnice, dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v Križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pogled v nebo.
1: Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice.
2: V Venezueli 6 dni po potresih rešili 3-letnega otroka. Irska prevzema predsedovanje svetu Evropske unije. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30 442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10 tisoč podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli 2 mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetne umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za 2 slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse, od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Salomon, DJ Show.
9: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Lotričin, Kirbiš, Rojs, Ovadila, Alenko Bratušek. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik Državnega zbora ne določa. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanje ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok pivovarno.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstavo v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon. I'm so big.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Lotrič in Kirbiš Rojs ovadila Alenko Bratušek. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli v Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik Državnega zbora ne določa. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 000 ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi 4 slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: poletno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Irska prevzema predsedovanje svetu Evropske unije. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli v Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Šest dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 000 ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Date Gera featuring Rihanna, Who's That Chick?

Degena in Rihanna, Who's That Chick? Za začetek prve ure našega druženja v Mljevanju pa še predoglasi z nami Topic in Becky G, Sorry Papi, predtem Mark Atlas, You Against My Love. Najprej pa Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
5: Izbereš.
4: Klikne.
5: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo. Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta z Bigfoot Mamo dolg nazaj in Io Rapture.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Ruska vojska izvedla nove napade na Ukrajino. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni 2 ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Začel se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Pojdemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmone in za uvod drugo uro Eman, fuck it, I don't want you back.

Eman, fuck it, I don't want you back. Za začetek druge ure v Ljubljani pa samo še več najbolj urbane glasbe. Zrp in Rita Ora še pred oglasi If It's Not Love. Najprej pa The Palm Tree Boy, Rusi in Paul Monkey, Augazi.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstavo v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: Pogled v nebo.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
10: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
9: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice.

Backstreet Boys in Paw Patrol, Bottle Up. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90 dan številka 2. Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, bomo poslušali. Najprej pa Kolonija, Ti da budi buda.

0: Mi smo Salomon. Novice. Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Policija v poletje z novo preventivno akcijo, častna prometna. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovske je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
1: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Povedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod tretjo uro Bruno Mars featuring Lupe Fiasco, Just the way you are, remix.
6: First rule, never let them change you. Rule two, do you to the fullest. And never be ashamed to. You just good at what they can't do.

Bruno Mars in Lupe Fiasco, Just the way you are v remiksu. Za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa smo še več glasbe brez nakladanja. In kmalu z nami Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Pred tem Milo, My Lucky Day, najprej pa Somber, Home Wrecker.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Skala in Cynthia Nash, No Broke Boys, smo pravkar poslušali, sledi najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Mal Smith, Hold Me in the Dark. Je to leženo hit?
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la fe.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Tolz kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič

0: Pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radiosalomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: I'm so big.

0: Alesso in One Republic, In Your Eyes je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a z Bigfoot Mama, Led Severa in Ingrid. Tu je Futu. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, in je the producer in Češpli. Mi to bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Zaradi onesnažene vode v Ribogojnici pri Ptuju poginilo 28 ton postrvi. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Ribogojnici okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: DJ Time podpira naroči avto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.

glasnih, ta najbolj srčnih. Stardust and Music Sounds Battle with You. Sedaj pa smo čisto zares ready, steady, da štartamo z magičnim popoldevom v to sredo, da štartamo ja prvo sredo v mesecu juliju z letnico 2026.

0: popoldne, 1. julij, letnica 2026 in pred nami 3 ure programa. Kar pomeni preprosto, glasno in jasno, veliko ultimativnega ritma, izjemne plesne uspešnice, pa še kakšna klasika za povar. Dan on the mic, Edi the producer in pa češ plesmo z vami.
1: Yeah.
0: In verjamem, da imamo vsi dovolj energije, da si ravno poletje v bistvu v pravem vrhuncu. Ja, prva pesem, prva ekskluzivna novost.

0: pesem današnjega magičnega popoldneva, kar takoj na začetku, kot je to že v navadi, ekskluzivna novost, morda celo subtilka, s preprostim jedenatim naslovom Let me be in your arms. Morda po kakšni poletni ljubezni pride prav ta stavek. Sicer pa Soni Fodera, na stari dobri znanec, te Libijanka. Še enkrat dober dan in dobrodošli. Precej nežno začenjamo danes tole sredino delovnega tedna, to magično popoldne, ampak opa, opozorilo je, da kaj kmalo dvignemo tempo, pa nam uleti tudi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Ampak ne sedaj. Paul Kalkbrenner, Norma Jean Martin, precej nežno. Time to dance.

0: vedno izjemni Paul Kalkbrenner in pa Norma Jean Martin, ki v zadnjem času veliko krat lahko ujamemo, da se sodeluje s kakšnim ultimativnim superzvezdniškim DJ-em oziroma producerjem. Time to dance, še ena veličastna, še ena čisto poletna, še ena, ki se posluša na glas.
1: To se posluša na glas.
0: Čeprav z veseljem poudarim, da se celoten program DJ Time posluša na glas.
1: Seveda.
0: Robin Schulz, Better Times.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: vkusu nogometnih navdušencev, Shakira, Burna Boy, daj, daj. In če imamo Latino vibe, in če imamo poletje 2026, se spodobi, da imamo še eno Latino.
1: Seveda.
0: Še eno, ki počutlja dušo in telo. J Balvin, Oi the Drums.

0: Reto tresno, predvsem pa vroče, kot se spodobi za poletje 2026. Vroča pa tudi informacija našega partnerja naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, izpogajo popust in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: izjemna, ena izmed novejših Meduza in Rani ter Silence. Gabariti so pripravljeni. Za hitro je ravno dovolj hitro.
1: Hudo.
0: Samo še ok z naše režije in gremo tudi to gas.
2: Ok.

energije špricala po magičnih frekvencah in na magičnih frekvencah ultimativne uspešnice v stilu hitro je ravno dovolj. Hitro, rubrike, ki je izjemno popularna, izjemno hitra, izjemno glasna, izjemno energična in rubrika, ki jo danes še ujamemo na naše magične frekvence. Kot se da ujamemo še vedno enega najbolj prepoznavnih DJ-ev in producerjev na svetu. Calvin Harris in njegova najnovejša Satisfied.

0: Calvin Harris, ki se s tole pesmijo umešča tudi na našo lestvico Digita najgibljivejših, kateri se da prisluhniti, na njo zaplecati vsako soboto in nedeljo na naših magičnih frekvencah ter preko spleta in preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli. Zdaj pa še na poletna hitorina Kugel with Alternate Moving to the Sun.
1: Da, da.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: na Ama Piano Ritem, The Second Voice ter Let Me Be. In kjer imamo en Ama Piano Ritem, se hitro umesti še ta drug, da se skupaj zmeša.
1: Pravi mešalec.
0: The Pantry Boy.

Še ena izjemna hiturina v programu DJ Time. Down on the mic, Edita Podisa in Češpi so z vami in z vami kolesarimo že to soboto. Kajti to soboto bo kolesarska zabava na dogodku Izotur. Pizzerija Vagon mislinja med 10 in 15 uro, brez stopnine z ultimativno osvežitvijo, za katero poskrbi DJ Time in akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler nič nič Izotonik. Torej, Pizzerija Vagon mislinja med 10 in 15 uro že to.

Bila izjemna, senzualna Michiko by DJ Goža. Zdaj pa Latino temperament by Faruko Grisi, Steve Aoki, ja pa ke, terminimo proti finalu prve ure našega ultimativnega sredinega

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Policija v poletje z novo preventivno akcijo, častna prometna. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. V Ribogojnici v okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti upravljajo ogled kraja, so navedli. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

0: tone energije in ultimativnega ritma Bacon Popper ter Free, klasika, ki nas je pripeljala v drugi del, v drugo uro našega ultimativnega sredenega magičnega popodneva. To je DJ Time uživo in s takšnimi klasikami tudi plešemo, norimo, se družimo, se srečamo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time Back in Time s prijatelji. Čisto, čisto zadnje vstopnice, eventi.si in bencinski servisi Petrol. Sicer pa ja, dobro dan, dobro došli tudi zamudniki in zamudnice. Pred nami je ta drugi del, ki se začenja precej energično.
1: Hudo.
0: Nobenega popuščanja, kaj ti tukaj je rubrika. Hitro je, ravno dovolj hitro.
2: DJ Time in Radio Salomon.

kaj hitro, je ravno dovolj hitro, z vso svojo energijo ter pesek, ki je pol ali manj zaznamovala pomlad, pa verjetno bo tudi poletje. In Kato, turn the lights off. Še globokih basov bo na delovanju, pred ekskluzivnim oglasi še Argi Omiki Lelna Harter, Mantra.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstavo v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan.

Prav sreče ima letos v poletju 2026 tudi svojo pesem, svojo himno, ravno kar smo jo poslušali, Jazz Hype in pa Serotonina. Še Baby Redja z medgalaktičnim hitom zauzema osrednje mesto na naših magičnih frekvencah. New Religion.

0: Presenetljiva uspešnica za letošnje poletje, Tame Impala ter Dracula.
1: Remix.
0: Res je, to je takšen ekskluziven remix.
1: Cool.
0: Cool remix v programu DJ Time, kjer od ene poletne uspešnice drvimo že k naslednji. Another Talk to You.

0: drugi del DJ Time in druga priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Ste že kdaj kupovali avto, ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih? Hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiauto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji. Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

Pala. Tako na kratko lahko prevedemo vse skupaj. Bibi Regia, David Guetta, Sad Girls in potem, ker je Party People, pa so roke, pa je energija, seveda ni več Sad Girls, ampak so Happy Girls. Zdaj pa, du-du-du-dum, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Rubrika, hitro je ravno dovolj hitro. Marsikdo bi rekel, konč!

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

Klausa, Magnetik, presenetljiva hiturina, ampak res hiturina. Tako na lestvici Airplay, tako na lestvici najgibljivejših. Plesta naprej proti zadnjemu delu, proti finalu, bolj ali manj druge ure, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši.

čisto naša. Topic in Bekeđi, sorry papi. Čisto naše in čisto poletno pa bo tudi druženje, že to soboto. To soboto 4. julija namreč kolesarska zabava na dogodku Izotur. Pizzerija Vagon Mislinja med 10 in 15 uro, brez stopnine, DJ Time in akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler, nič nič izotonik, ki bo namenjeno vsem kolesarjem, ki boste med svojo vožnjo iskali eno dodatno osvežito. In se vidimo in se slišimo že to soboto med 10 in 15 uro, pizzerija Vagon Mislinja.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

drugi uri je tukaj tretja ura, ki smo jo začinili, ki smo jo začeli s tole klasiko JCE, I Begin to Wonder. Klasiko, ki nas popelje v tiste zlate čase kluba Lipe, zlate čase Power Mixov in te zlate čase skupaj obujamo ne samo v današnji rubriki 90-ta so zakon, temveč opa tudi v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. Čisto zadnjo stopnice, eventi.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa zelo, zelo poletno. Molela, Boosted Kids, MZLA, and it goes like na na na.

0: zbolela svojo poletno hiturino and it goes like la la la la la. Še en klon nam sledi, še en klon. Vsaj še en.
1: Še eno kloniranje.
0: E pa to sem ravno kar povedal. Your body.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstavo v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Salomon, DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Bad Boy Slim, Topic in Marko Generani, right here, right now. Zdaj pa smo redi steli za še eno žgočo in pekočo, še z eno hitro, še eno energično. Tole so naši stari, dobri znanci, prijatelji, že 33 let skupaj, žgemo na tej sceni, ali pa po tej sceni, Scooter No Rewind.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroci avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroci avto.si.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen.

Sanda. Mi smo Salomo i ti si s nami. DJ time. Aktivno popodansko razodetje se nadaljuje, kajti tukaj je čas obojene spominov, tukaj je rubrika

sredo na vas glas Bojeva spomine. Aktivno, plesno, nostalgično, to je to. In tako bo tudi v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Tan Back in Time s prijatelji.

na polno. Pa vemo, da ni samo sreda, je tudi četrtek, pa je tudi ponedeljek, pa tudi torek. Kajti 90-ta so zakon. Od ponedeljka do četrtka. Zadnjih 30 minut.

0: Časovnica je neusmiljena. Prišli smo do konca še enega ultimativnega druženja. Dan on the mic, Edi do producer, Češpi, Dr. Sivano, DJ, smo dali roko v ogen za...
1: DJ Time!
0: Uživajte v najboljši glasbi, uživajte v najboljšem ritmu, tudi v nadaljevanju. Salam ekstra večer, potem pa Mr. Army. Van Buren in njegova A State of Trance. Se družimo, se slišimo jutri, ob istem času, na istem mestu. Za več in največ glasbe, ritma, vsebine zahtevo pa klik, spletna stran radiosalamon.si oziroma aplikacija Radio Salamon.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Najglasnejše.
3: Najboljše.
2: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
3: Najbolj poletno.
2: Največ glasbe.
3: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušen.

0: on time.
1: Radio Salomon.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
9: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. We are reborn. Vsak dan vam

0: Salomon DJ Show. DJ Show. Armin Van Buren. Vsako sredo ob 22.
1: Radio Salomon.
0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen.

0: Radio Salomon. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.